0: better together.
1: Wai ale mana o ese pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau le soi fuanga. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le sikulu ta ise lauta la shopping lauta. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na mawa I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: In one.
3: Ale tae tae mi lea ia o tae lai tini lava le afa o le sepulu male tasi. A ia o inisi lo o wala au mai e le tatou ala leo nei po fe I le tamma o kengi. O e foi leo lo fianga I foi e sina ia tuangan foi ia mao kengi ia mga luenga a ia le foi wou sawai ia e foi leo. E fa awa watu ia le aso lulu nei ia wa awa ia ia o le aso lua. Ia peo vaenga na a. Le te amai lale le talapo lale le vaenga lale o le crypto po ilia le currency lia o le awa iai uma ia masini la ia e talapa pitoa ia lale le tupe lea crypto lale a o le saunoanga la po ilia le vaenga li nei ni Australia a mai le tae au. O le la tamu fai le whainga malo e pen atoa o mai a ia masini nei a ia o le mea lai e foi le tu fesili ai a e fa fena na foi le na faine masini a e au noa masi si le fia foi le whainga malo a o le o te tala noa I nei nei a Australia a e fa fea ona yai ya wa wa tu yo to fuma shopping center o ye masini ne ya o le mau ila to vo ile ile mele o le crypto masini ne e o ile fati tele inai le scams na woto si le fia I le vaenga ne le o talo no ina nei I Samoa ile fale tupe au tū lea ina ia mata I tū lea la lea ua fea ngai tōnu lava ma le taimi ma ne li ta ne lea so lea o tala noa I lea vaenga I o scams lai a pura tau whawalea o te iloa o fia e fu inisi o tātou ma malu si o tātou atunu ai maise lava nei o tātou mātua ia o lea lai fu ile o te iloa fu ile e o atu lava I o te iloa I o po ua o fu I Samoa fua ina la ngāne vaina ai pele io fu ile ia alai tāpena ia le pale mia ma le whainga malo a ta pena ma mau I o atu whawhi tauli nei a o la ua iai ia se baifo fō le mea la lea a ia o whaalinga o manatu a ai tasi lewa le aunga ia pui pui ia si o tātou wa tunu a e sele le ata mamai o I la tau e whaia nei tūlanga a le whaavalea a o le o o nisi fo io o masini nei a e ole e matani on tui fo ilunga o apio fo linga a va ai lava a ia le taimi fo ile e te alua ye e a fo ile e tala le tupe a ia e pupuni ia le fai fo ile lau pin namba ia le tele lava ia e pei fo ile le faale ano ia o nisi fo I taimi e fo ile e faatala noa le tangata fo ile a la a olae e recorded ia le a foi le leo o le omi omi ina o lau foi le o lau pin number a ta sina la ia ma se se se nga ponga le ma ta avali na uto si si le inga o inga le wa uma me foi e ta lepe su el ki a me lau iaia Whae ngō fia mea uma, a. Pēlā o le vaenga nai nei le tai au nei, a. Mā nei e I o le, o voi lea o whe lafo lafo inga, ina ia maua se vai fofo voi lea, a. E a voi lea e tinei ai, a. O le naunauta inga lan whae ngā malo, a, Samoa, ina ia a tala noa uma, a, whai o whaulununga, a, o le whale tupe tūtu tonu lea, a. E o mai e wha asoa. A wai, o le whoina le whesota inga, a communicate, ele mo fai o na ilo atu ele ele fai nga malo pe ele le me o lo mana o ye fo i ale o lo pule a fo i le le de fa le tu pe tu tonu pe ale a pe ale fe fa so ai e mawai a tele o i leo o fingota o tele o sulu e mawai fingota peila ole ole maana ia ia ole ole fatala no ina le la asanga leo wa o iai lo tanto wa tunu e tele yo faamtalanga lunga o pengata failangi o lo fai fai e fo i ale i le tanto fai nga malo ia ai e ele ubu vo i lea e faa vo i lea e faa ngana ina ele atua tama vale vale e pe awa ete e voile ete a amu ilo uso atangata awa voila ia o tūlanga ia ia hei e voile e maali ia asi sila voila ili faavae o si o tātou o tunu Samoa ele niki ke lio o e voio o tama matu ia tama na latou fai nei fa vai le to fa na o iai no no winga e pe ia le upule e saola va pese pese ai to fie le atua sa moa ina ia pulea e matai ili fa pe ina ia pulea e porkiki Fatu ai foi, pe ole vaenga na ole tau so atu ai foi lea, e wha manino lea, le suinga la lea, ele o iaia se vaenga, foi lea be wha manua lea, le o tō fia, pia o ka urkama leo ko vana. Kavana, ialena, fa alungo fo ilia wa uia, o ia la lia, ia, ai o lai manino la e tu ma oti lava ia, ai ui mai la ilfai nga malo, wala ngai le o se peng fo ilia, ai ima afanga la ko lea po lea central bank ai, o Samoa, o lono winga la, ia e te taulana vava alua ia, ai e to ulava ia ele fainga malo la avela velava no olona ia to fingala na but io e beta ia e ia yalo me voina lea ia ite wa e vai to tasi ia alva inga la le lalo le mista tupe ma vai nga lango ma so itusi ia tama ma tuola na lo no winga la ai avela to fa mua ile tato ko vana le lo posio telia ia tama vo lo matua ya sola tau papalu asto ina ya anyway ya ole na ole vainga la na ole o kalma na ya le ai ma se vainga fu ile e uno va pie yo la fa malo la ave ale va no ya you know o kal ino ale ngalu lu yo teamwork iwe pi ole vainga na scam la ya si ta tu pesele ro fa long wai ya pesele ai fu el palemia na si elo no fale tu

actually. But why you lay off? Leila, ah, iwi. Oleala, tele, yolangal, where my file vying, alea, ah. Pe, peilala, o ila, le, emana, yale mena, for so tie, ah, communicate, a while loa, e anarosal mela, il mafo for covana, ah, peale, ah, peale, totalatu, elelo for covana, me, il mafo for anarosa, ah, peale, ah, for so tie, ah, is a man, eol mena, ah. What risk for an oka? Ya lea la fana o maya ya naitina, arfesili, eko afia la le. Lea, le, o zono winga le fane loni samoa, e kofu lava le kampania, malanga ya interest, malanga ya a, ma yesi itanga. So le mkwa ule ofo a. So all these years, a faila ole mea lea. Ya, ole mafu anga le otangata aso ifuanga. Ole walu uma kokongi o si etina ia po fana uma etsong yaila kupikulu ile long sa awa long sia ia o se a fo ngale ola se mea o se maliu ha yong sha fai ia ole a fo ile ole la si ole taulanga to ina ha ia pi o mena ele nga fai long ha ia pol fail le lei fo se fale a ia ala fo lan fail long sia ia ole vili ma il au kaka a ia I tell you to io le nanu mira wale o to italia ina pe la ole va inga la ne le fo ile le e va tu ai se manatu a to si si la la ia o ma fo anga la le ma fo anga le o le tau ngata la le so fo anga le tele yo tu pel nei a ia tasi la a ole ele ngata la na a o su pe tu lui yo o vo ile o ole a fo ine o long le ia a ole tau fa valea la va ia a e a lulu la va la le ma la fo wo i sa mo a ia le ai a le artificial intelligence le wa fa yo na la la i nei a ele le lo a testament a le lo camera fa kuku wa yo mai ale ko le fa kuku i ku pa ki ada al oh my goodness I mean o nge yo ku mu ki ke le a ya ma si ata to wa tunu sa mo so o te le a i si ata to ko pe ara i nei ya tunu a le lang sa me le tai ao a te ya wa ya tunga wa ku mo mai nei fale a ngosi a ne company le a la wanga le artificial intelligence a ai a ola nei mea i ole a ili ta bilinga le wa yai ele ma fai ona tato no no fo i lava o Samoa le ele ma fai ona no fo i lava Samoa a le wa alu le wa o le lua fe lua se fulu lua la o le lua fe tau se fulu e te tau fu ona tamo mo e im Samoa ia ta bilinga a fai nga malo ma la langi a toa so a e te tau la ona o atu nei mea i tato watu nu upu mo o mo o sita mai a fo ngale tae lango tu lo le fa fong anga la tu no lungan re fa fa nua a wala va ta pena a buyo oka a wala va ta pena o le vision la le ma fa fa ma mau a il te mi la la le a yo o aku kama ya a e ya wa ma tu ai ma folla u ma mai le va nga a you know a mole mole le nga le ole o mai fa fi ta wala nga ese u ma ia ia awala a alti apolo a ai sawai fo ile tu langa ia a ole ai a si de ole tu langa fo ile ale wa peila va o se mea moi a tati ia pesi a e le o te le la faina o pesi a e fa nga tanga tai lungo le mele a olo va ai tu matu ai e le lo ala va e ma fuala o famtalanga a to si si le lungo o pensa fa o amino televisi in nei le 24 news le channel 9 channel 7 channel 10 e tauta tala mai ai fa tai ta inga Pauline Hanson eia ole mea mo ia aia ia se vaenga e matua i mata i tū lelei e ia ila taimi fu ngale vahu wa e sele mea wo o ia ia famta langa vo ia e longo fie ele tangata wa lava nonga to mai le ai a ila tovu tasi ala uva ai a
o le palemia a o la tau na a pat o le tūlanga na a so o le ke le o le ngaluenga e whaere tātou atinu a I e maisi mea a o le fuinga le o le o le o le toe tau whaavalea lava a e Samoa isi Samoa ia na ia o le tasina o le dila na

Sì, fong ma lì le nai o Richard Parker ma io taimi u ta tonu le se fulu ma le lua taimi fo i ya ta mafutanga le a wauli ya o le ya fa manatu atu a ya o te ilo le ua atua atua na filiwa ya soa o le tusinga ingo fo i le Australia le census a ya yangai tolu se lau Onus hun malfa ia le sala a pei fo na o tala no to ia nafia ele o popole la to ile tuai ai popole la to ile le faia o lau fa a tumuina o lau o pepana a o pepana o fa mau maunga o lo mana o mia a ia le vaenga le a ele le tusinga ingoa senses a le atunu a tahua a information zu ma ele fa pia fo ila vato information zu la ona fo ile ona likile le ta ofi umarato ele o popole lato ina vaenga pawa o le faitau numera fai a ia fai o Samoa ia Samoa i o Tonga o Fiti o Niue a o le a fainga a o fia a o le tausanga a wa o le lua afe lua su tasi lea na ngata mai ai lima tausanga ia mwhai tusinga ingoa so a faila o tatou population o Samoa na ia le lua afe lua su tasi ia o fia se la ua afe ia pewa a inea ia po o iesi fasilinga ia po o iesi tō ese ia po o fia fo i la ua a ua iai a po o toi fo i Samoa ia po o toi fo i New Zealand a ia o vaenga na a ia vai e ole e fa i fuafuanga fo i el malo ia mola luma fo i mola luma a peo ole mata i tūna a ia o o foilio o le va ai mamao a ah, le lumana ya ma dia ya vai le tala le si fai me le tala le si ya sia wona stoina kama iu mai wo ta mai o mai wo pa le poto wa te lo to fu ma o to i sa mo i nu i sa mo ma ta sa fa pe a a to fa fo mo voi la sa u simili e sa wa io pa le poto a ah. Fai mai lo le tala alto i nani, fai mai ke lo kisa. O le tele la vai fai mai ia. E fai umane i vaenga o ma ia mole lumanai. Ah, mole lumanai ia. Ta e au, io alo ma fa nao le lato lumanai, le lato lumanai ia. Fai pia mai lo ma le tala alto i nani. Lumanai, manai ia ah. E ise lumanai le lalalangi. Oui, il est au fa il est ici au fa per mai lumana ya il est langi ah au le lumana il est la lo langi ah va per pi tau sa au il tala to in ah o le la va fa ya mo le lumana ya e ta pena allo mo fa na o mo le lumana o le vicili ta tu te o tu ya ah ta tu te au lia ah ia pe o tia ia pe o la o tia ia o la fo i le o le a o le hartu lang o le lalo lang ah pe o vaenga na a le la sa viso i na mai a o e se lo mana ia le lalo lang ia na o le tali ia le ata a ia ai e fatu pumanatu ah e fatu pumanatu ta tu te le iloa ta e au po le ali Pole ale taunu unga a tatu te leilua a ia ole five vale ile ole five vale o ta pinga pinga na lava a tu nu o la langi nei ia mo le luma na i pei ona yai a ia mo tama fa nau a ia ai pei ele ai lava se fai nga ma lo ele ia ile a vae nga a ole upula vai a mo le luma na i a ia e fia tau ta ua fo e ma lo a po o ile ma lo e a fo ile le numera tasi a ile fai nga o pomu a tu lo e i ma lo e fia numera tasi a i me o nukilia fo ia o ha a ia o isi ia e fo ile le technology le ya ya pio o vaenga na ya le lang fa misko ina yo e si luma na yo lalang a wa ta so ti le lo a ya pio o si ba na we fa tu pu manacho ya ai e o voya tiao yo
pasolo fai ai tala to ina a ia pe va wo ia fa to i fo ia o ole ole na o fai atu ana na fi i le tūlanga leo i scooters ma ma a ole ole a ole le ma ma ma ma ole ma electric bikes ha e ole vai ngala le ono se furu kilo a ole la to speed limit leo fa atu langa ina ia e lua se furu ma le lima ia ia mai le le tūla a le speed limit la not 25 miles per hour a a o le se fulu lua tau sanga i le se fulu ma le lima tau sanga e mana o mia la i a se tangata matua a e fwa la le e feo i malea a ma la kiki lea a se upufo i le e aluna o ia i e lea i la e sala a ia e lua la me tu e na a o le sala sala le ai se e fai le lai sene a ia ai a fo i le le a ar tu langa na a o lunga la vai o le footpath ia na le se fulu lua kilomita ili tu la ia e a o tu vai sa o sawanga ia ili se fulu lua a e pe ia o le alua le sika a vale le alua kama i lunga a tipi tipi solo i fo ina le a it's like for inale o se fa la love it's going to happen awa a lai el watu al ta avale ala fo ye o so to ya o tafa ye pi o ta sina vanga le sa o tala no atu nafi o le food bafla na se fulu lua ia kilomita le ju la a o i bikes la ma skuja ze i lungo le awala ia o le lua se fulu ma le lima kilomita le ju la ia e tātou te fōilea e awea e fōi a ia fōi tūlanga a mo i lātou fōi o loo whaa ngā ina ia vāenga nei a e leo se whaapea e leo electric scooters ma e leo se mea e leanga a o ta ngata lava ia malona ia a whaa ngā ina malona ia a mā fau fau e whai e se ngā yo inga fōi le le tala fia ngai a whaata i ta inga lālea o le sawa sawa a ia pōle pole sawa sawa a e lae o a e le te tau o nei lungo le awala ia vaenga fo i lele e matua pisi e lava le traffic a ia la waya i lava vaenga e tau ono wai a be ta sina vaenga a e e la le vaenga na fapea mai ai e ia e le malo si anga o leo leo e va ai atua i le i le a fo i lele le mele e ili tala fia ngai ma le lātou va ai ia male saonga le muo tanga talau tele e mawhai o na lātou awe e sea ia skuta lea ma le pole electric bike lea ma oe fata ma ia loa e te le to e maua ioi pila ta sina vanga e fauna le ua fauna le ua faa ma mafua mai a ia ilo lātou right ave esse ai pe ava ia tu oile fa fita uli lunga la awala te le o sita ia tu langa a mole saunga le muo tangata lau tele pe lana ole tasile na vainga po ina a faila le sa e fa ta wo mai sku ta vo ile a e se kampani a re tau vo na le a ia pe la na le la vo i e e va ia tu fo ia ile tau tau ngata ia a ole ole a fa ata ma ia talu ai fo ile a le lo le ma fanga fa ma lo le u sita ia o tu la fo no le wala

Si ufo ma malia na ia o Tamamatu o Jim Reeves. Ah, mai le sato taimi ia o lea ua afatonu lava le se fulu ma le lua ia. Faa talo fatu fo I le princese vetio. Woa lala toa brown. Ia tatonu o nafe ngai oe ma ngā luenga. Ia malo a ngā lue. Ia faa mao ni mea iti tofia oe pule me tele. O tai tonu fo ia o le nā. Le o ai kupi I kau faa au li mai ia. Pole fo I piwa ni nefu mai fafo a. Ia langa fo I le mafua le vaenga le. E I ao fo I nale a. E punitia la e ao ia. Ia ave o le la. Ia na pila le paolo. Fai mai la le tala le toi ina. Ko I nale o pala poto. Fai mai ale ai la se savili. E savili fo I le le. E fo I nale faa le le ai le a le le hao a para silo ina timbu a ia ole mea lava la lai fa pop fa putu potu ia ia fonga ia potu ine yo hao nei a ele fa ona le le ole ai se savili va ai la to ulu na ia mea la le na mau ia ona fia na ro se mai oi we pengo a wa o mai kuno a fa fu fa o ai to o mai I weko a parangi le le ia pe o vai nga na yo ia ai Ah, fatalo, fatulava, I tai tonu, na mātango fie, I tau mafutanga, I faifo, I re alo mwhānau, I a wafo nei mātua, I a lau vanga le, au tau si mai, I oe au e so, ai a mea, ai a lau mamai. Wafai o tau, I fai atu ala, au tala le, o le te leo asinga, ai le mwhai o na, fwe tau samia si mai, e lua va e mwoi na le, e le oso se fia ai, lua, e le o iei ma se mafau fau ni mea ai, e se mamao le mea lea luifo ai, I le mafau fau o si mai, pe a fa a pe ala, pe a fa a pe ala, o le ua le ai se mafutanga, martina ia, ma fana, a me se la vole pe fa pe na elu finga luenga ila vea, ia le la wapila la ele oso se manungi se me ai, ia na le tele wanga, ia e a vo ile le fia fia ia la au tau si ma e vo ia malato vo ina le tele a, ia le a, ia o la pata inga la valo e mai fautuanga, le pisa pisa o tau se tonu o fo ile o fare mai o nai ai ia mai o lata lata I fo a le ilua po fo inga o fo inga o fatu a tu te le ilua ia a nei ua o nai o atu o to bo ile le fia fia a e fo inga o asi a po a I se sina ua ia I tonu ia e le lei a a e tamo fai fo inga e o la fo I fia ma ua ili ma lolo a o le akusho o la le o to ia nai hi hi ha ha hi hi ha ha o go ki ngai ngai la mai le isi moi a pi ma nei ela vale vastul mena a auto ia va what a me visi a oko it's a my le visiting hours I be fear fear wo ngale wa kui kai me wa wa kapun a ia e pi vice versa ka ko fa fi fiang a fa pi ele onai fo mai ai ota to with dementia ia ma fau fau ai le lo ele a ia pi fu ngale fi apa ika wa fa pe fai fo ra ia ma le pepelo ke le fa sorry le fa to atama na fa pe mafai a vai le pepelo le ofai a ai waka aka shopping center fa to ai lo le mai o solo ina la tu lo tapuni mai a pe o vai nga na fa ya I know all the trick in the book a ya pe o tasinga vai nga fo ina le tasinga vai nga fo ina le e fo ina le a I le o mai fo I va tuanga a I na I fo ina le ile fo ile le fale mai a ya ai tua ina fo I ina ile ile wa tafa a ya iwe a nga ye na ai o wa tuta mai ai pa fo ile la ve ile li sile a

Ja, det tar meg og Jimmy Gilliffy, og meg tar seg med låsjummer lima ni minuti, og Natalia og Letasi, tap og Letasi, ja, for jeg måtte få i le av omnanga i Linnea Yasso Lulu, ei, for man at du var til få i, ja, hva til du var til i tere, la vel mamma lo til tato og til nu, og for bena, og lang og lang oina, i er tato og ala leo, to i for få oina, og members, i er to i restala, for få oina for i og lau, members, hva til du var til I tell love the mam tina ma to tua yeah messy we use on chuangani yeah I miss you for ili fan now on yeah papina on a fishwani my yeah ili tato or nanga yeah our for me fire tato li jo or be pessy level full the time in nay yeah ale fetalia if for ilia yeah e mana o mia lava and I alum fan now ili me oli olia for ili or Ole mafa mafka la folie tali pou niveau il est un et fanga ai voilà ou voye ma sangita to si la vle pou pou ya il ole tong fetia ya et puis on va nga na a ya il aussi ao inga ah paula folie ya e ya tay mi voye ngalo ya tato ya ai e folie il est fou si hizo na ato to Ah, tu me langa lava ye, o tato, fa so so vo ina matu tua. O liva, liva, so. Ai, ole mea ta ua lava, ole maua soifua malo loina, ele mamalu o ta mam tina matu tua, ia o se tato o tino, I nepo iwa I tau o iai. Ole a foi le o ni vaenga foi fa monianga ya mai foi le malo ne ya tunu ya tunu ya a ole te le lava o ila to foi ya o ole tai mai ngaluenga ya ona o mau le pensioni ya ona o fai malanga tu foi Samoa ha ya a ole tu langa boile ole esa e fai ngaluenga a O le tele lava o foi leo o foi tau whaapea e nofoloa malau ngā ruenga ia ua e mai moni e le e sao le sao noanga na a wa foi ua foi leo ua foi leo lo tino a tu lou le whafonga anga la tino a whataita inga ia o le afa o le wha e le afiafi I le se funu male lua O le ala ua a, e oa ele teimina e te whainga luenga I a, ua oro malosi a, pe ila vai ele o iaise se vaenga vo ele a. A, iai la taimi vo ele le pe lua neo waso te ofma ua ele nga luenga. Ia ua whaisina o moe vo ele le pe wenga le ua, le ai am sisi nga luenga to e malolo in lei a. O ina la tupuma ye ili faa lawe lawe, Bata olia, o aso so o aso ili aso ngafua ili aso vareili, olea, o taimi lawa ili atalwai. A o ola ili aso to onai, a olea wa emalo lo, wa ele usu, wa ele aluse fululua, ili afalfaa sululua. Olono winga la o atilila ona e vai vai. Awa fo olepa ua wa uma ona seki lo musele uma lo tino ili taimi lea. Taimi uma ia a. E va ai fo itangata woile o lau o ainga o na ia wo o ikalesia. Kwa mpo inane a. Ili malosi lea te yai a. O lea ua, wa lea tutusa ma le matua o lo soifua. Wae tele nisi ua, fiu se fulu, ai wae ea tui ai. E pe ia la fato a lima se fulu, on se fulu ia. Fa apea mai leo le tala, o fa matua tangata. Ai le ai, ia pe fa apea na fo ia. O le unamonea, ua pe fo ina lo tatou tino tulo, pe fo ina le o se, ua fo ele ua, Wa attach uma ia muselo tino ili taimi lava le te e te whainga luenga ai. So a misi lo la le aso lea wa ele alu te whainga luenga ale ua. So mai leo so e ba ai a lo tinga ina. A tasi la to e lua aso a papia o waso ana te ofai. Ia makaukia la a matua e wha longa te lo tino
wa matua I vai vai a. So le fautuanga la a, I aso ia le te ofa I a. Faisa unga luenga foi, ele fa pe wanga le a, pe faisa unga luenga foi lele, moa le vau. Ia e ia foi nele ia aptua a le launga yoi a ma le taimi lea e te ngayoi le ngaruenga le wae al wa foi le wae alo te fai ngaruenga a wa a le fai an mena ia o lea la o te tala noa tua ili tu langa lea langa lena o wo o yei o si lea tu lo uti nga ina ilo ule fai ngaruenga yaso ye lua ilo lo ilo lo fai ngaruenga le yaso I lima a wa foi le wa ma sani na ole upulana ma sani lo tino ele nga yoi taimi la ia a taimi ia a ia ia o le tasila na po ina le o ole ngangana la le le sa unua mai e changa tanga mai ele fia nofo male ngaluenga ma na ola me fai ngaluenga a wae nofo loa mai ya o e ila ia na ita mamti na ma tutua fo ila tulanga leo pensioni le la o te le o tatu tangata la o fea tsa moa a o na e te le la le tupe o le benefiti fata ita inga a fa ye a fe fa se lau o le fata ita inga le amatu a fa pe a fe fa se lau lo tutongi I le fortnight le mawene a stalia o lau pensione na e te latu I Samoa ia masalo se meo le luafe mono tupu a peto I dia to luafe a le fali li wino le tupe lea Samoa a olono winga la e work la le ngayo ya oi Samoa a wala le tupe lea a le e tala I Samoa lau lau lafo I lau benefiti lea a ole mea

pe o vai nga ia leo tsa ia o lo no winga na e te tau fo ila a fai se fai ni au fo ila e tonga fai ka pisi a ta matu i te lana lo fali a iwe e fai ini pa hang fo ina lea e fai ngō fie ia te oi o te le na o la tau wa fao ngā te tau a wala mea moni o le to o te le o tātou ulea nao mai le age tonu la se mea o le se fulu lima sulu ono tau sanga o mai e ni usila a onga fai lo le ngadwenga e mai lo isi la o mai isi la mai a o mai ne atu nu pa pena fo ya le ala o tato mat tu a retire o le ala me le o toi fo tato sa mo o le inisi a o le inisi o tato ainga e le fu a taxi la le vainga le o matua i to a tele la va ia o le inisi ainga na le tutu o fale fa nua a ia o le inisi e nono fai a pela o le o toi wa umana o mai o la iti faile a ia le o toi fo ia tui Samoa o na tu langa la ia a fai fo ila le o Samoa ia a e moni lava a a ua le se ona ngalue ngalue ile ngalue le sa ngalue nei a ai a ua vo ile o latu i o e a vo ngale e fia kama a ia e vo ina le fia tini e ia e va veri vo ina le a ia na e va ai va veri ne va ia kapilie lua pe o se vo ina le se tala ora pi tō mata wai pi fa manatua tu vo ina le a walanga ole mea moni na le o o yei ile taimi nei i o tātou tangata a ai fua fua le lei ili o whapia a e whasa a walanga ole tu pealea ia yei o eia le apoi le laula fonga sa tipi le apoi fia tau sanga o e whainga ruenga ia lea wa walanga le ua e ntaro le pensione a pila o vaenga na lea e a fuina le a watua ise se se a funale a ia pa e fa pia ole a e fo fo a ti e sa mo fa se ngal wen o ia fo i mai pa pena ba ia fa nau ia tu yo a pena.